nkyerɛ ne adeyɛ biribi wɔ kyire wa adeyɛ biribi wɔ soro wa baabi a wowɔ biapɛ da wo nsa ra atena biribi sio biribi sio biribi sio